oku wanga mahi ni anki foki o ka pau ia ia fia mau faka vavave ki ano lele aki ha tau taha ki fale mahaki pe ko ha te fia mau ai kau polisi pe ko e tama te afi ko e fika ki ai ko e noa ko e fika lewe taha o ka pau ku fia mau ha takoni ki anga koe ia e tau no fo tau faka ukau ko e lifeline ko e fika taha tolu taha taha taha fa. A tae laini koe ni ki he taha pe ia whahinga palo parema ko e taha tolu taha, taha, taha whā. Ngā tolu ko ia longa i whānau, kui ai ai whika make he mo ngā tolu, ko e taha walu no noa, nime nima, taha walu no noa. Ko e whika kato e ayatu, ko e taha walu no noa, nime nima, taha walu no noa. Ka pau kui ai hanga hi pā usi i kua hoko i api. Ka uhe ni e toho toho, pe ko e hāpea ngā hia ke he ke he whakahoko, ko e Rape Crisis Center, ko e taha walu noa noa, noa taha noa, taha wa noa. Ko e whika kato e ai atu, taha walu noa noa, noa taha noa, taha wa noa. Kai pefo ki he ngā hi pā usi i kua koko i he nofo whakamali, domestic violence, ko e whika telefoni, taha walu noa noa, ono ni maono, faono tolu. Taha walu no noa, ono ni maono, faono tolu. Pea ka whaiwhai ange kua hoko ha whakatamaki i hanga koe a koe ai tau na fo, te ria a e a wha pe koe hape ha ngahi tāwhea o ku hoko, ngahi palopalema whakai na tula, koe State Emergency Service pe koe esa i esa, koe taha tolua ni mangiau e nau whika. Te ai atu koe whika telefoni, taha tolua ni mangiau ai fika koia a SES.